0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Ljeto.
2: Ljeto.
1: Ljeto uz Radio Osijek.